0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

čelo. A ne sprašavat kaj mi je, ne misel da me

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 31. maja, goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja. Imena, ki ji godujejo, Tilči, Tilčka, Tilka, Matilda. Matildo so starši že kot petletno deklico zaupali vzgoji Avguštink v bližnjem samostanu v Diznu, kar ni bilo za takratne plemiške kroge nič nenavadnega. Šele ko je dosegla primerno starost, so jo redovnice Avguštinke sprejele za svojo in je tako postala redovnica v samostanu. To je bila več let prednica, kasneje jo je Augsburški škof leta 1153 imenoval za opatinjo samostana na Bavarskem. Bila je izredno skromna, tako da je imenovala Vanje sprva zavrnila, pozneje pa je na izredno željo papeža Anastazija IV. Vodstvo samostana le prevzela. Tu je v kratkem času reformirala samostansko življenje, kasneje pa se je vrnila v samostan v Dizen, kjer je mirno umrla 31. maja 1160. Ponovimo, danes 31. maja goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrbnost svojega življenja. V teh zgoščenih besedah glavne mašne prošnje je izražena temeljna vsebina današnjega praznika Svete Trojice. Od Božiča prek Velike noči do Binkošti pri nedeljskem bogoslužju premišljujemo, kako je Bog po učlovečenju svojega Sina uresničeval načrt odrešenja, ki je skupno delo treh Božjih oseb. Prav je, da se danes zazremo v sam izvir, iz katerega nam priteka ne le odrešenje, ampak ne vse zadnje vse, kar smo in kar imamo. To, da lahko živimo in ljubimo, namreč ni nekaj samoumevnega. Živeti in ljubiti je nekaj božanskega, nekaj, kar je v popolni in najvišji meri lastno edino le Bogu. In če smo ljudje deležni obojega, pomeni, da smo in sicer brez svojih zaslug deležni posebne Božje naklonjenosti. Nedoumljivi trojedini Bog, ki nas je poklical v življenje, hoče, da živimo v ljubezni. Samo tako življenje je vredno odrešenskega človeka in nas more pripeljati v naročje večne ljubezni. Vse naše upanje v prihodnjo srečo počiva v presveti Trojici. To upanje človeka ne osramoti in ne izda, ker je Božja ljubezen razlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil podarjen pri krstu. Sveti Duh pa ni duh laži, ampak duh resnice, ki nas, če mu znamo prisluhniti, notranje razsvetljuje in vodi k popolni resnici, k Bogu. Življenje v ljubezni je pot, ki zanesljivo vodi k njemu. V brezdanje globine Božjega bitja je posvetila šele luč Kristusovega razodetja. Pred njim v stari zavezi so Božjo trojedinost kvečemu slutili. Slišali smo odlomek o večni Božji modrosti. Kristijanu ni težko v tej poosebljeni modrosti videti neustvarjeno modrost, večno besedo, drugo osebo Svete Trojice, o kateri je evangelist Janez zapisal. V začetku je bila beseda in vse je nastalo po njej. Podobno velja o Svetem Duhu, ki so ga starozavezni preroki samo nejasno slutili.

0: u nas na Radiju Celje.
1: Učlovečeni Božji sin nam je razkril samo Božje srce, ki je trojedina ljubezen. Tri Božje osebe, ena in ista narava, se medsebojno razdajajo in sprejemajo v brezmejni ljubezni. Oče se vsega razdaja sinu in sin se razdaja vsega očetu. Kar je očetovo, je skrati sinovo. V tem je nujno popolno ljubezensko srečevanje in medsebojno zlivanje, pa tudi njuna neskončna moč in rodovitnost. Ljubezen med očetom in sinom je tako silna in od vekomaj živi svoje lastno življenje kot tretja Božja oseba, kot duh resnice, ki je medsebojni dar očeta in sina. Sveta Trojica je torej kakor Božja družina, v kateri so tri osebe popolnoma eno. To edinstveno občestvo je zato najidealnejši vzor vsake človeške družine. Kakor so v njem tri različne osebe med seboj v popolnem skladju, predane druga drugi, podobno bi moralo biti tudi v naših družinah, saj smo ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti. Skrivnost trojedinega Boga nam tako razkriva dve temeljni vrednoti, osebo in občestvo. Brez spoštovanja teh dveh vrednot človek in človeštvo zdrkneta v brezdušno popredmetenje in pomasovljenje. Kristjan gleda v vsakem človeku osebo, svobodno, samostojno in odgovorno bitje, ki ima svoje nedoumljivo in neotoljivo dostojanstvo in ga zato nihče ne sme izrabljati. Le tam, ker je v drugem vidno oseba in jo spoštuje, je mogoče pravo občestvo, skladna, harmonična, resnično družinska skupnost. Samo v dosledno živetem odnosu osebe do osebe se odpira nov, globlji, odrešenskega človeka vreden svet. Svet zaupanja in razumevanja, povezanosti in ljubezni, svet osrečujočega sožitja. Skratka, svet, ki je v polnosti uresničen v enkratnem občestvu treh Božjih oseb. Kodar je dobrota in ljubezen, tam je Bog, poje znana pesem. Blago nam, če se bo to v čim večji meri uresničilo tudi v naših družinah.
0: Luč v nas na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Zadnji majski dan in dogajanje takole. 1223, bitka na Kalki. 1578, Antonio Bosio odkrije rimske katakombe. 1848, začetek vseslovanskega praškega kongresa. 1884, pa John Harvey Kellogg patentira koruzne kosmiče. Leto 1902, konec druge burske vojne v Južni Afriki. 1910, pa ustanovljena Južnoafriška unija. 1916, pričetek največje pomorske bitke pri Jutlandu med nemško in britansko vojno mornarico. 1924, Sovjetska zveza in Kitajska podpišeta sporazum, s katerim se Sovjetska zveza zaveže, da bo spoštovala suverenost Kitajske nad zunanjo Mongolijo. 1961 je ustanovljena Južnoafriška republika, 1962 pa razpuščena Zahodno Indijska federacija. 1974 Izrael in Sirija podpišeta sporazum o umiku izraelskih enot z Golanske planote. Na današnji dan 1977 je dograjen naftovod Trans-Alaska med severom in jugom Aljaske. 1987 pa po evropskih tirih začno voziti vlaki Eurocity. Leta 1988 služba državne varnosti aretira novinarja, takrat Mladine, Janeza Janšo, varnostni organi JLA pa zastavnika Ivana Boršnarja. Leta 1997 je odprt most konfederacije med kanadskima provincama Novi Brunswick in otokom Princa Edvarda. 2003, Concorde družbe Air France poleti še zadnjič, 2010 pa izraelska vojska napade konvoj humanitarnih ladi, namenjenih v blokirano Gazo. V streljanju umre 19 civilistov, 40 je ranjenih. Današnji zadnji majski dan, 31. pa se je leta 1930 rodil ameriški filmski igralec in filmski režiser Clint Eastwood. Gre za štirikratnega dobitnika Oscarja, zaslovel je kot igralec v westernih Za prgišče dolarjev, pa Za dolar in več in Dobri umazani zli v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Kot režiser je od prvenca iz leta 1971 Strah v noči nanizal raznovrsten opus, v intervjujih pa je pogosto dejal, da želi delati, dokler bo le našel projekte, v katere se je vredno poglobiti. In čeprav je Clint Eastwood napovedal konec igralske kariere že leta 2008 po filmu Gran Torino, se je pred kamere vrnil takoj, štiri leta pozneje v filmu Znova v igri in nato leta 2018 v Tihotapcu. In pa je, ko sem slišala, je Clint Eastwood že v novi akciji. Dela dalje in tudi mi gremo naprej in vdihnimo ta 31. maj in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo v torek 2. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Bezenškovo-Bukovje, nizkonapetostno mrežje Rove. V Dramljah med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Zgornja Svetelka, nizkonapetostno mrežje Zabukovšek. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Predel, med 7 in 13 uro pa na območju transformatorske postaje Predel, nizkonapetostno mrežje Predel. V Pristavi in Zibiki med 6 in 7 uro zjutraj ter med 12 in 13.30 na območju naslednjih transformatorskih postaj. Roginče, Spodnje Mestinje, Dol pri Pristavi, Zibika Šola, Vršna Vas, Tinska Gora, Orehovec, Orehovec Šentjanž, Pustike, Polena Valek, Zibika, Škofija, Planinca in Strtenica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni finger food. Več na lipnik.si.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Maja je bil svetovni dan hipertenzije, ko so opozarjali o pomenu rednega merjenja krvnega tlaka. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in smrti. Strokovnjaki zato izpostavljajo pomen rednih meritev. Podatki iz zadnjih let kažejo, da ima hipertenzijo skoraj vsak drugi odrasel prebivalec Slovenije, skoraj polovica pa se sploh ne zaveda, da je krvni tlak previsok. Tisoče ljudi je tako med nami z neodkritim dejavnikom tveganja, ki lahko pripelje do enega od srčno-žilnih zapletov. Tako so pred dnevi sporočili Združenja za arterijsko hipertenzijo, ki deluje v Sloveniji. Na nevarnost hipertenzije so opozorili tudi v lekarniški zbornici. Hipertenzijo imenujemo tihi ubijalec zato, ker pogosto ne povzroča težav, ubijalec pa zato, ker vodi v okvaro številnih organov. Dejstvo je, da visok krvni tlak ne boli, vendar vsaka neodkrita in nezdravljena hipertenzija pušča posledice. Pravzaprav dolgo časa ne povzroča težav, a je zelo velik dejavnik tveganja za aterosklerozo in organske okvare ter za dolgoročno ogrožanje zdravja in skreševanje pričakovane življenjske dobe. Zaradi razširjenosti in pogosto prikrite narave bolezni zdravniki in javno zdravstvene ustanove pozivajo odrasle, še posebej tiste po 40. letu, naj si redno merijo krvni tlak, tudi če se počutijo zdrave. V združenju osebam z dodatnimi dejavniki tveganja in sicer osebam z bližnjimi sorodniki z višanim krvnim tlakom, z višanim holesterolom, čezmerno telesno težo, slabo prehrano, sedečim načinom življenja in stresom svetujejo pogostejše meritve. Krvni tlak si lahko osebe izmerijo tudi same z tako imenovanim umerjenim merilnikom, pomembno pa je, da to naredijo pravilno. Pravilno merjenje krvnega tlaka si je mogoče ogledati na spletni strani zakajtibijesrce.si. Krvni tlak lahko vsakemu posamezniku izmeri tudi osebni zdravnik ali farmacevt v lekarni. V Združenju za hipertenzijo poudarjajo, da so za znižanje tlaka nujne spremembe življenjskega sloga, torej več gibanja, manj soli in predelane hrane, manj alkohola, opustitev kajenja, več spanja in boljše obladovanje stresa. Krvni tlak je tlak ali sila krvi, ki pri tiska na žilno steno odvodnic, ko srce potisne kri, da potuje po celem telesu. Ta tlak je nujen za pretok krvi. Srce in krvne žile pa se imenujejo tudi srčno-žilni sistem ali pa kardiovaskularni sistem. Če se tlak kljub spremembam v nekaj mesecih ne zniža, se mora oseba posvetovati zdravnikom. Slednji bo preveril izmerjene vrednosti, ocenil tveganje in, če bo treba, predpisal zdravila. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Zvišan krvni tlak se torej pojavi, ko kri trajno in s povečanim tlakom ali silo vpliva na srce in žile. Kot ste slišali, je zvišan krvni tlak znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap. Krvni tlak znižujemo in ga kontroliramo, da preprečujemo omenjene zaplete. Zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, pa lahko okvari tudi ledvice in oči. Odločitev o zdravljenju mora vedno sprejeti zdravnik po posvetu z osebo, ki ima zvišan krvni tlak. Vsaka vrednost krvnega tlaka nad normalno pomeni povečano zdravstveno tveganje. Odvisno od vrednosti krvnega tlaka lahko zdravnik priporoči zdravljenje spremembo življenjskega sloga, torej z dietno prehrano, redno rekreacijo in z opustitvijo kajenja ali pa z zdravili. Zvišanega krvnega tlaka ne pozdravimo, ampak ga le uredimo. Zato morate zdravila, ki vam jih predpiše osebni zdravnik, imati trajno, torej doživljenjsko. Nikoli jih ne smete opustiti brez dogovora z zdravnikom. Ker pri zvišanem krvnem tlaku najpogosteje ne občutimo nobenih težav, bolezen zlahka zanemarimo in si je težko predstavljati, da nam lahko škoduje. Zvišan krvni tlak je pogost pojav. Ima ga približno 25% odraslih ljudi po vsem svetu. Predvidevajo, da se bo ta številka v naslednjih letih samo še povečala. Ker je zvišan krvni tlak tako zelo pogost, je pomembno, da si ga redno kontroliramo. Pri starejših je pogostost zvišanega krvnega tlaka še večja, ugotavljajo ga pri več kot polovici starejših od 60 let. Spremembe življenjskega stila po celem svetu tudi v razvijajočih se državah prispevajo k večji pogostosti zvišanega krvnega tlaka ali hipertenzije. Vse lažje dosegljiva, polpripravljena hrana vodi k upadanju uporabe sveže zelenjave in polnozrnatih živil, k večjemu vnosu kuhinske soli, maščob in sladkorjev, na splošno tudi k povečanemu vnosu kalorij. Kaj lahko storimo sami? Živimo bolj zdravo. Zdrav življenjski slog je najpomembnejši način, da preprečimo naraščanje krvnega tlaka. Vzdrževati je torej treba primerno težo, zmanjšati vnos kuhinske soli, alkohola, opustiti kajenje, povečati vnos svežega sadja in zelenjave. Pomembna je tudi redna rekreacija, kaj to pomeni, najmanj trikrat na teden. Marsikdo se vpraša, ali se bo visok krvni tlak sam po sebi znižal, a odgovor na to vprašanje je praviloma ne. Pravzaprav se že z naraščanjem starosti krvni tlak postopoma zvišuje. Da pa bi prišli do odgovora, katero je najboljše zdravilo, je bilo narejenih veliko kliničnih raziskav. Raziskave so pokazale, da so vsa zdravila za znižanje krvnega tlaka, ki jih uporabljamo v Sloveniji, učinkovita. Za posameznika pa so lahko nekatere vrste zdravil bolj primerne kot druge. Teh zdravil je namreč več kot 70 različnih vrst.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
2: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
3: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
1: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
2: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
1: Fejst bo.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. V Ljubljani zaradi delne zapore železniške postaje prilagoditve voznih redov. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. V Ljubljani bo danes zaradi obsežnih gradbenih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditve prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najtlje od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Polna luna bo danes ob 10.47 po srednjeevropskem času, na najbolj oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. Predstavniki 52 skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Volitve prinašajo spremembe, saj Maurizio Tremul po 35 letih zapušča vrh organizacije. Prvič v zgodovini za najpomembnejši funkciji kandidira zgolj po en kandidat, in sicer Paolo De Marin za predsednika izvršnega odbora, dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva pa za predsednika unije. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
9: Poletje na Kope.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje na Kopah.
10: Svetovalnica na Radiu Celje.
11: Dobar dan, drage poslušalke, poslušalci Radija Celje. Dobar dan tudi docentu, doktoru Drago Jerebicu, specialistu zakonske in družinske terapije. Drago, dobar dan.
12: Dobar dan.
11: Danes bo vam gospod Jerebic govorila o nekako v okvirjenih štirih stopnjah ločitvenega stresa. Govorila bova predvsem, kolikor sva se pogovarjala o tem, ko mogoče v partnerskem odnosu, ki pa lahko ga razširimo potem seveda tudi na starševski, tudi v službi, ko se skregamo, no? Tako, ko je nek prepir, ko nastane konflikt. Zdaj, manjši konflikti seveda včasih gredo kar sami po sebi mimo, ampak v partnerskem odnosu pa tudi drugod pa včasih je prepir kar močan.
12: Ja, v bistvu ni čist nedolžno, kako se prepiramo, ne? Včasih niti ni toliko pomembno, kako se, mislim, koliko se prepiramo, bolj pomembno je, kaj sledi po prepiru, koliko hitro se mi rehabilitiramo oziroma obe strani, da se ponovno povežemo, tako da to bi morda o tej temi spregovorila.
11: Nekako terapevti, strokovnjaki ste postavili na štiri stopničke, naprimer, no, čeprav kot ste omenili, lahko potem so še druge stvari, ampak v osnovi je to. Drago, pa greva po stopničkah po naslednji skladbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O ločitvenem stresu, o stresu, ki nastane ob prepiru oziroma o tem, kako potem ljudje reagiramo in potem lahko tudi vidimo, kako resen je ta prepir. Mogoče ne.
2: Res je.
1: Nekako v osnovi. Štiri stopnje ste terapevti nekako prepoznali, določili, pa ja. Mogoče, da jih uokviriva, drago, kaj tako. Je tista prva stopnja?
2: Prva stopnja je, ste, Miha pa Manca se zaljubita in je to vse...
1: Lepo.
2: Najlepše, čudovito.
1: Ja. Rožnata očala.
2: In potem kar naenkrat pride dež in ni rožnatih očal več. Ne? In ona ali pa on vidi, da to ni več taka, da ni to več paradiž, da to ni več take povezanosti. Ne? In prvi, v bistvu, in nastane mali prepir. Tako, ja. A zdaj ti je druga stvar bolj pomembna, a zdaj boš pa dlje časa v službi, zdaj pa tako... Taka, ampak recimo, če ona dva, ne, Manca, ti si še vedno za me najpomembnejše, samo v službi smo mogli to in to rešiti, ali pa ne, jaz sem samo malo, sem hotel samo tekmo malo pogledati, pa gor in dol, ti si. A ona reče, sem pol, je še vedno izbranka tvoja, okej, v redu.
1: Se pravi, tista druga stran začne malenko.
2: A zdaj ti je druga stvar bolj pomembna, a zdaj boš pa dlje časa v službi, zdaj pa tako. Taka, ampak, recimo, če ona dva, ne, Manca, ti si še vedno za me najpomembnejše, samo v službi smo mogli to in to rešiti, ali pa ne, jaz sem samo malo, sem hotel samo tekmo malo pogledati, pa gor in dol, ti si, a ona reče, sem pol, je še vedno izbranka tvoja, okej.

0: itak čustvene distanciranosti, a ne, in tako, in ne, to so recimo, če par nekaj časa v tem straje, to še samo logistika, kdo kam otroke pelja, kaj gore dole, ne? Yeah. In dosti krat pridejo pari med, na terapijo med drugo in tretjo stopnjo. Če pa to traja, ta čustvena distanca, potem pa rečemo, da gre, pride do tako imenovane četrte stopnje, ko je pa prav, ok, živita še na istem naslovu, ampak je že na nek način čustvena razporoka in je samo vprašanje časa, ne, kakšen starš reče, ok, dajmo počakati, da otrok konča osnovno šolo, ker bolj se je lažje loči, tako je otrok v srednji šoli, ampak tako.
1: Se že razmišlja o razhodu, oziroma, ja.
0: Tako da jaz včasih tudi parom, ko so taki, s kojim čistko te stopnje narišem, tako, napišem tako, da se prepoznajo, a ne, in ne, potem dosti krat tudi dopraša, ja, pa kako je, ne, zdaj ste rekli, z druge stopnje na začetek se da povrniti, s tretje tak, tak, s četrte pa zelo težko. Svego, jaz tako, jaz res popolnoma za noben par, za nobenega posameznika ne bi upal reči, tukaj se nič več ne da narediti, ali pa zato, ker prvič jaz nisem bog, jaz nisem nek vse ved, pa ker te izkušnje učijo, ne.
1: Ja, ja. Lepo se imejte in kmalo spet naslišanje.
0: Vse dobro, pa spet morda ponavljam brez zamere, jaz dosti krat skozi, morda skozi humor, morda tudi zaradi tega, veste, kot otrok družini, mi smo si vse najbolj resne stvari vedno malo tako med vrsticami skozi humor povedali.
1: Ja, ja.
0: In jaz temu rečem tak spoštljiv cinizem, ki pa je včasih lahko do koga malo žalil, tako da tam se pa upravičujem. Pa včasih so to take napete teme, da tudi, jaz tudi kot terapevt se pol veliko krat tako malo, tako, da malo sprostimo stvari in pol stvari lažje grejo.
1: Včasih, ko se sprostimo, veliko lažje absorbiramo kakšne stvari, to pa drži. Hvala, drago, lepo se imejte, srečno.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
2: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška kampanja proti domnevnim tihotapcem mamil zahtevala nove žrtve. Močan veter podiral drevesa, zaradi strel zagorela gozd in hlev. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriške sile so včeraj v vzhodnem Pacifiku napadle še en čon domnevnih tihotapcev mamil. Kot je sporočilo Južno poveljstvo ameriške vojske, so v operaciji ubili 3 ljudi. S tem je skupno število smrtnih žrtev sporne večmesečne kampanje ZDA proti domnevnim tihotapcem v Karibih in vzhodnem Pacifiku preseglo 200. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenjgradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Selo na Goričkem bo med 10 in 13 uro gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je trenutno prijavljenih 36 koscev iz 5 držav, bo potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku, je povedal predsednik pevskega društva Selo Oskar Makari, ki tekmovanje vsako leto organizira. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen vodu srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom, in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. Med skoraj 67 tisoč različnimi imeni prebivalcev Slovenije, kolikor jih je bilo na začetku leta, Franc in Marija ostajata na vrhu lestvice. Najpogostejša kombinacija imena in priimka je bila med moškimi Jožef Horvat, med ženskami pa Marija Horvat. Po drugi strani je 47 836 unikatnih, kar pomeni, da je z njimi poimenovan samo po en prebivalec.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa je, če k meni bi šla?
3: Ti Čeh in Petelini.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brez

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstvo narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo sadežu, ki ga mnogi povezujejo z začetkom poletja, sladkimi spomini na otroštvo in zvonjem domačih sadovnjakov. Češnje so eden najbolj priljubljenih sadežev pri nas, njihova sezona pa je kratka, zato je toliko bolj dragocena. Ko izberemo slovenske češnje, izberemo svežino, kakovost in kratko pot od drevesa do krožnika. Zaradi bližine pridelave in hitre prodaje slovenske češnje ne potrebujejo dolgotrajnega skladiščenja, kar pomeni, da ohranijo več okusa, več hranil in svojo naravno sočnost. Pomembna prednost domačega sadja je tudi manjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev, saj številna sredstva, ki jih uporabljajo tujini pri nas, niso registrirana in njihova uporaba ni dovoljena. Slovenski pridelovalci uporabljajo tudi manj gnojil, kar se pozna pri notranji kakovosti plodov in njihovem okusu. Letošnja letina češenja je po nastavku plodov nadpovprečna, debelina plodov pa zelo zadovoljiva. Nekaj preglavic so pridelovalcem povzročile obilne padavine v maju, ki so na zgodnjih sortah povzročile pokanje in gnitje plodov. Nekatera območja Goriške so bila deležna tudi sodre, a se je vreme konec maja umirilo. Z lepim in suhim vremenom lahko pričakujemo kakovosten in količinsko dober pridelek srednjih in poznih sort. Lepo je, da slovenski potrošnik zna prepoznati sveže in kakovostne češnje ter jih z veseljem kupi pri lokalnih pridelovalcih. Češnje so odličen okusen in zdrav sadež, bogat z bioaktivnimi snovmi, ki pozitivno vplivajo na zdravje. V sadjarskem centru Maribor na poskusnih površinah preizkušajo gojenje v varovanih pokritih nasadih, ki so prilagojeni izzivom podnebnih sprememb. Letošnja sezona je zelo obetavna, pravijo, pogoji v času cvetenja in oprašitve so bili skoraj idealni, zato pričakujejo kakovosten pridelek. Zaradi nekoliko poznejšega cvetenja na njihovi lokaciji se prodaja leto začenja nekoliko kasneje kot v zgodnejših območjih. V centru se osredotočajo na sorte Regina, Kordija, Areko in Grejstar, ki jih gojijo na različnih podlagah, da spremljajo njihovo prilagodljivost, rodnost in kakovost plodov. Nasadi so opremljeni z namakalnimi sistemi, hranila pa rastlinam dodajajo s fertigracijo, kar omogoča natančno oskrbo dreves. Posebnost pridelave je sodobna vzgoja oblika bibaum in uporaba mehanske rezi, ki omogoča boljšo osvetlitev krošnje, lažje obvladovanje bujnosti in večjo učinkovitost dela. Kot poudarjajo, je cilj poskusnega centra prenos sodobnih tehnoloških rešitev v prakso. Pridelava češenj postaja zaradi vremenskih ekstremov vedno zahtevnejša, zato so pokriti nasadi, ustrezna izbira podlag, natančna prehrana rastlin in sodobni načini rezi ključni elementi uspešne pridelave. Tako sledi glasbeni predah, v drugem delu oddaje pa bomo spoznali še nekaj zanimivosti v češnjah in pogledali, kako jih lahko vključimo v vsakdanjo prehrano. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli v oddaji Gredica idej. V prvem delu smo spoznali letošnjo letino češenj in sodobne pristope k pridelavi, zdaj pa se posvetimo češnji kot rastlini, njenim posebnostim in zanimivostim. Češnja je namreč ena najstarejših sadnih vrst na svetu, domnevno izvira iz območja med Črnim morjem in Malo Azijo, kjer so jo poznali že stari Grki. Rimljani so jo razširili po Evropi, od tam pa je potovala potem tudi naprej. Ime naj bi izviralo iz mesta Kerasos, današnjega Giresuna v Turčiji, odkoder naj bi rimski vojskovodja Lukul prinesel prve sadike v Rim. Češnje so bile v zgodovini simbol veselja, ljubezni in obilja, v nekaterih kulturah pa tudi simbol minljivosti, saj njihovo cvetenje traja le kratek čas. Češnje so bogate z vitamini, minerali in antioksidanti, vsebujejo vitamin C, kalij, vlaknine in številne bioaktivne snovi, med njimi antociane, ki dajo plodovom značilno rdečo barvo. Te snovi delujejo protivnetno, pomagajo pri regeneraciji mišic, podpirajo srčno-žilni sistem in lahko zmanjšujejo oksidativni stres. Zaradi naravne sladkobe so češnje priljubljene tudi med otroki, a kljub temu vsebujejo manj sladkorja kot mnogi drugi poletni sadeži. Češnje so tudi naravni vir melatonina, hormona, ki uravnava spanje, zato lahko uživanje češenj v večernem času blagotejno vpliva na kakovost spanja. Pri nakupu češenj pa je pomembno, da izberemo sveže, čvrste plodove z zelenimi peclji. Najboljše so tiste, ki so obrane istega dne ali dan prej, zato je obisk lokalnega pridelovalca najboljša izbira. Slovenske češnje imajo zaradi kratkih prodajnih poti prednost pred uvoženimi, ki pogosto prepotujejo stotine kilometrov in so dlje časa tudi skladišče. Svežina je ključna za okus, aromo in hranilno vrednost. Češnje lahko uživamo sveže, uporabimo v sladicah, kompotih, sokovih ali zamrznemo za zimske dni. V kulinariki so cenjene zaradi svoje vsestranskosti. Odlično se podajo k čokoladi, mandljem, vanilji in celo k nekaterim slanim jedem. V ljudski medicini so uporabljali tudi peclje, iz katerih so pripravili čaj za odvajanje vode in

0: okrupljanje telesa. Češnje so tudi pomemben del slovenske sadjarske tradicije. Številna območja, kot so Goriška brda, Vipavska dolina, Dolenska, Posavje, so znana po svojih češnjevih nasadih in praznikih, ki spremljajo začetek sezone. Češnje povezujejo ljudi, družine in skupnosti. Njihov prihod na tržnice vsako leto znak, da je poletje tik pred vrati. Če želite kupiti slovenske češnje, je najlažja pot obisk lokalnega pridelovalca. Na voljo je tudi zemljevid ponudnikov lokalne hrane, kjer lahko poiščete sadjarje v svoji bližini. Tako dobite sveže, obrane plodove, hkrati pa podprete domače pridelovalce in ohranjate slovensko sadjarsko tradicijo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sva pripravila Boštjan Oder in Aljoša Bončina. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
1: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Slovenija po opravljenih delovnih urah v vrhu Evropske unije. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še 4 druga vozila. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na 5. mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedalo več glasbenikov, med njimi Brad Michaels, Martina McBride in skupina Commodores, ki menijo, da dogodek ni politično neutralen. Organizatori so zato napovedali, da bo slavnostni uvod prevzel Trump, ki je dejal, da koncerti morda sploh ne bodo potrebni. Več na svet24.si. Ponudniki toplotnih črpalk letos opažajo rast povpraševanja. Kot so pojasnili, je razlogov več, med njimi pa so višje in nestabilne cene fosilnih goriv ter večje finančne spodbude za nakup toplotnih črpalk. Trend rasti povpraševanja potrjujejo tudi podatki Evropskega združenja za toplotne črpalke. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in termalne vire.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03-425-40-80.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
8: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljam organizacije, društva in posameznike, ki svojim delom prispevajo k bolj vključujoči in povezani družbi. Tokrat bomo spregovorili o delovanju društev Sožitje, ki že desetletja pomagajo osebam z motnjami v duševnem razvoju ter njihovim družinam. V prvem delu oddaje bomo predstavili Zvezo Sožitje in njeno vlogo na nacionalni ravni. V drugem delu pa bomo predstavili delovanje Društva Sožitje Celje, ki številnimi programi in dejavnostmi pomembno prispeva k kakovosti življenja svojih članov v celjski regiji. Zgodovina organiziranega povezovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v Sloveniji sega v 60. leta prejšnjega stoletja. Takrat so starši in strokovni delavci začeli opozarjati na potrebo po večji podpori otrokom in odraslim z motnjami v duševnem razvoju ter njihovim družinam. Iz teh prizadevanj je nastala Zveza Sožitje, nacionalna organizacija, ki danes povezuje številna lokalna društva po vsej Sloveniji. Njeno poslanstvo je izboljševanje kakovosti življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, zaščita njihovih pravic ter podpora družinam, ki se vsakodnevno srečuje z različnimi izzivi. Zveza Sožitje deluje na področjih zagovorništva, izobraževanja, socialnega vključevanja in ozaveščanja javnosti. Pomembno si prizadeva za enake možnosti, dostopnost storitev in večjo vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbo. Velik poudarek namenja tudi informiranju staršev in skrbnikov. Organizirajo strokovna predavanja, posvete in srečanja, kjer lahko družine pridobijo informacije o zakonodaji, socialnih pravicah, izobraževanju in drugih pomembnih temah. Pomemben del njihovega delovanja predstavljajo programi socialnega vključevanja. Osebe z motnjami v duševnem razvoju sodelujejo na športnih, kulturnih in rekreativnih dogodkih, ki spodbujajo samostojnost, druženje in aktivno življenje. Zveza sodeluje tudi z državnimi institucijami, občinami in drugimi nevladnimi organizacijami. Svojim delom opozarja na potrebe ljudi, ki pogosto ostanejo preslišani, ter si prizadeva za razvoj storitev, ki omogočajo bolj kakovostno in samostojno življenje. Posebnost organizacije je, da v njeno delovanje niso vključeni le strokovnjaki, temveč tudi številni prostovoljci. Ti pomagajo pri organizaciji dogodkov, spremljanju uporabnikov na izletih, izvedbi delavnic in številnih drugih aktivnosti. Prostovoljstvo ima pri tem pomembno vlogo, saj omogoča dodatno podporo in bogatejše programe. Danes Zveza Sožitje predstavlja eno najpomembnejših organizacij na področju podpore osebam z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji ter pomemben glas njihovih družin.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Pomemben del zgodbe zveze sožitja je tudi društvo Sožitje Celje, ki deluje na območju Celja in širše regije. Društvo združuje osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, sorodnike, skrbnike ter številne podpornike. Osnovni cilj društva je ustvarjanje okolja, v katerem se lahko člani vključujejo v družbo, razvijajo svoje sposobnosti in vzdržujejo socialne stike. Zato skozi vse leto pripravljajo različne aktivnosti namenjene druženju, učenju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Posebno mesto imajo ustvarjalne delavnice, kjer člani razvijajo ročne spretnosti, ustvarjalnost in samostojnost. Izdelki, ki nastajajo na delavnicah, so pogosto predstavljeni tudi na različnih dogodkih in razstavah. Društvo organizira izlete, srečanja, športne aktivnosti in družabne dogodke, ki članom omogočajo nova doživetja ter ohranjanje aktivnega življenjskega sloga. Takšne dejavnosti imajo pomemben vpliv na socialno vključenost in kakovost življenja uporabnikov. Pomembna naloga društva je tudi podpora staršem in družinam. Srečanje članov omogočajo izmenjavo izkušenj, medsebojno pomoč in pridobivanje informacij o različnih oblikah podpore. Društvo Sožitje Celje tako sodeluje z lokalnimi šolami, zavodi, občinami in drugimi organizacijami. S tem krepi ozaveščenost javnosti ter spodbuja sprejemanje različnosti in vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju vsakdanje življenje skupnosti. Pomemben del delovanja predstavlja tudi prostovoljci. Ti pomagajo pri izvedbi prireditev, spremljajo člane na izletih in sodelujejo pri različnih dejavnostih. Njihova prisotnost omogoča izvedbo programov, ki bi bilo brez dodatne pomoči bistveno težje, če ne nemogoče organizirati. V zadnjih letih se vse več pozornosti namenja tudi samostojnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Društvo zato podpira aktivnosti, ki krepijo njihove življenjske spretnosti, samozavest in vključevanje v lokalno okolje. Društvo Sožitje Celje tako ni le organizacija, temveč skupnost ljudi, ki si prizadeva za večjo vključenost, enake možnosti in kakovostno življenje svojih članov. Zveza Sožitje in njena lokalna društva že desetletja dokazujejo, kako pomembna sta vztrajnost in povezovanje pri ustvarjanju bolj vključujoče družbe. S podporo osebam z motnjami v duševnem razvoju ter njihovim družinam pomembno prispevajo k večji kakovosti življenja in boljšemu razumevanju različnosti. Tako, s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnič, ko bomo predstavili novo zgodbo iz sveta prostovoljstva.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Kreno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Severovzhod ZDA pretresla silovita eksplozija, oglasila se je NASA. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zveznima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand po nesreči 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Kampanju Gibanju Hervis.
1: U subotu 13. junija Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Pozdrav vsem za volanom. Pod policijsko kontrolo ste odkrili v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Če še kje stojijo, lejavite na 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan in dober tek, če ste pri nedeljskem kosilu voščim. Tadej, danes je lahko idealen dan za piknik, prečetek ali nadaljevanje žar sezone. Kakšna vrtovina, čevapčiči, piščanče, krilca, sir? Pa še bi se našlo, se mi kar sline cedijo. Za piknik poskrbite vi, za odlično muziko pa mi, ki jo imam pripravljeno za vas v nadaljevanju. Uživajmo skupaj v tem nedeljskem popodnevu.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju jutri v ponedeljek med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na območju Prekori 46, 46A, 46B, 47, 48 in 49. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Prosijo za razumevanje.

Celje pa je danes pretresla žalostna vest. Umrl je Dušan Kunda, človek, ki je svoje življenje tesno povezal s Celjem, Savinjo, kajakaštvom in celjsko špico. Bil je dolgoletni predsednik kajakanu kluba Nivo Celje, prepoznaven pobudnik številnih dejavnosti na špici in človek, ki je znal iz sanj narediti načrte, iz načrtov pa pogosto tudi resničnost. Dušan, počivaj v miru.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kope.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopah.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: da me voli.
1: Radio Celje vas spremlja po dobrem nedeljskem kosilu, smo trenutno vsi verjetno lepo okrepčani. Morda se komu lušta oddremati kakšno kitico, kar sploh ni slaba ideja. Že kratek dremež pomaga, da boljše razmišljamo, izboljšamo spomin in smo nasploh bolj iznajdljivi, saj so možgani spočiti. Da to dosežemo, pa si ne rabimo niti vzeti veliko časa. Popoldanski počitek naj bi namreč trajal le 20 minut. Z njim pa si telo dovolj odpočije, da smo kot novi, sa tja do večera. Tudi vsi skupaj se bomo zdaj zazibali ne v spanec, pač pa kar z boki levo-desno, prihaja namreč sam.

0: Točno, polenih je, izkoristite še sonce, dokler ga še imamo. Če pa ne veste, kaj bi danes počeli, o pol šestih lahko greste na rokometno tekmo, in sicer med rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško in pa Slovanom. Celjani v zmagah vodijo z 1-0. Sedaj pa je čas.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 27, prav toliko tudi v Dolah, na Dobrni 26, na Rogli 21, na Obali pa 29. Oblačiti se bo pričelo, tudi kakšna nevihta je lahko že danes, do 31 pa bomo imeli. Tudi osvežilo se bo jutri, dopoldne deževno, popoldne se bo potem razjasnilo. V torek pa nas bo zopet potem spremljalo sonce.
1: Promet.
0: Pozdrav vsem, ki ste za volanom. Policijska kontrola je še vedno v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Če so še kje, 0813, 02.

Na Radiu Celje v Dečkovem naselju Celju pa so odprli nove talne igre za otroke, nastale v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Projekt, ki je bil izglasovan v participativnem proračunu Celje po moje, je okolico vrtca Mehurček spremenil v barvit in interaktiven prostor za igro, gibanje in učenje. Projekt združuje več ciljev, hkrati spodbuja zgodnje učenje skozi gibanje, izboljšuje javni prostor in krepi odgovornost skupnosti do okolja. O približno 100 metrov dolgi poti ob vrtcu so nastalne talne poslikave s črkami, številkami, geometrijskimi liki ter različnimi igrami, kot so ristanc, sledenje stopinjam in gibalni poligoni. Poseben poudarek pa namenijo tudi o zaveščanju o čistoči in odgovornem ravnanju lastnikov psov. Ob poti so postavljena opozorila in informativne table, ki obiskovalce opozarjajo, da gre za prostor namenjen otrokom in igri. Otroci so tako dobili novo učno in igralno površino na prostem, prebivalci pa bolj urejeno in prijetno okolje. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko lajšal delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak k prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom Tu bit avtorice Alje Pušič.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet.
6: Odlične novice imam za vas, vse gre tekoče v tem trenutku na vaši poti. Ko bo kaj novega ovira, radar kontrola 0813 02.

0: Matej Kupec.
1: Petih je čez eno, dober dan v nedeljskem popovdnevu, kjer si polnimo baterije za delovni teden, ki je pred nami. Izkoristite še lepo sončno vreme, ne pozabite na sončno kremo ter na sončna očala in ostanite v najboljši družbi Radia Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Lepo pozdravljeni v čestitkah in pozdravih na Radio Celje. Vsem, ki danes praznujete, želimo lepo praznovanje. Prisluhnete naj Klelija in Zvonko. Prisluhnete naj Klelija in Zvonko. Čestitajo ima za 25 let skupne poti. Naj njuna ljubezen ostane tako močna, topla in iskrena kot prvi dan. Naj ju še naprej povezujejo smeh, spoštovanje in skupni spomini. Vse to in še na mnoga lepa skupna leta ima iz srca želijo njuna otroka in sin njuni iz primorskega konca, iz Prvačine.

0: Torej sem z vami na Radio Celje, slišali pa smo babico rock'n'rolla. Leta 1988 je na stadionu Maracana v Rio de Janeiro nastopila pred več kot 180 tisoč obeževalci, kar je bil takrat Guinnessov rekord za največji samostojni koncert enega izvajalca. Mi od glasbe na asfalt in pa pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 27, prav toliko tudi v Vojniku, v Mozirju 26, na Rogli 21, na Obali pa 29. Sonce še imamo, drugače pa se bo pooblačilo, tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena že danes. Do 31 bomo imeli, jutri do povdne deževno, popovdne pa se bo začelo že jasniti. Od 12 do 18 zjutraj, čez dan do 24. V torek sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Promet.
0: Za vas pa imam odlične novice, vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti na vaši poti, ko bo kaj novega s poti 08013 02.

Torej pa vas sedaj sprašujem, kdaj ste nazadnje reševali križanke. Če imate težave s telesno težo, jih boste šli takoj reševati. Dokazano je, da spominske vaje pomagajo pri hujšanju. Že ena ura reševanja križanke je dovolj, da pokurite vsaj 100 kalorij. Če se vam telesna aktivnost opira in če vam je lažje, potem rešujte križanke. Ker tudi naši možgani potrebujejo telovadbo, da ostanejo v dobri formi, predvsem pa na dobrem psihičnem nivoju.

0: Celje, pozor! U hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
1: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, uredi.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Tadej pa vas vprašam, kolikokrat ta teden ste že odložili kam svoj mobilni telefon. Ves čas ga imamo ob sebi, ampak ves čas ga tudi iščemo, no vsaj jaz. Ko ga boste iskali naslednjič, pa se spomnite na tale neobičajna mesta, za katera je raziskava pokazala, da ga največkrat založimo. Pri vrhu neobičajnih mest se nahaja hladilnik in celo zmrzovalnik, v stranišču ne ob, ampak v ter pod psom. Če ga nikakor ne najdete, pa kolegico pokličite, ne vas pokliče, da slišite, kje zvoni.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zveznima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem. Med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: Premo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Promet. Dobar dan in srečno do zastavljenega cilja. Vse gre tekoče na vaši poti. Ko se to spremeni, ovira radar kontrola 08013 02.

0: Matej Kupec.
1: Sončen pozdrav z Radia Celje. Nekateri nedeljo izkoriščate zunaj, mogoče na sprehodu ali pa na kepici sladoleda. Drugi pa ste prvič letos v pogon pognali žare in roštilje. Uživajte v naši družbi še naprej, kjer obljubljam samo super muziko.

0: pravilno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske Soulfest.
3: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto 6. junija pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
4: Luda kuča, svima nam je luda kuča.
2: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
3: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
2: Fejst bo.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dobar dan in dobrodošli na Radio Celje. Se pričkata mož in žena in reče mož, ženske čist preveč govorite. A veš, da ti izgovoriš 32 tisoč besed na dan, jaz pa samo 16 tisoč, pa reče žena. Je normalno, če ti moram pa vsako stvar povedati dvakrat. In kaj reče na to mož? Kaj si rekla?

0: vibracij, ampak vreme na prvi poletni dan pa ne bo nič kaj poletno.
1: Vreme.
0: V tem trenutku imamo v Celju 27 stopinj, prav toliko tudi v Žalcu, na Vranskem 26, na Rogli 22, na Obali pa 29. Oblačiti se bo pričelo, tudi kakšna ploha ali nevihta bo na sporedu. Do 31 danes, jutri zjutraj oblačno in s padavinami, popoldne pa bi se naj začelo jasniti. Zjutraj do 18, čez dan do 24, v torek sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom, vse gre brez posebnosti na vaši poti. Ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

Na Radio Celje se družimo ob najboljši muziki, tadej pa se z vami sprehajam skozi nedeljsko popoldne. Še slabih 20 nas loči do tretje in strastni kofetkari morda lahko pristavimo za še eno zadnjo kavo danes, da gremo v preostanek prostega popoldneva polni energije, brez da bi nas po noči držala po konci. Zadnjo kavo naj bi si namreč privoščili vsaj 6 ur, preden gremo spat. In če se tudi vam ta računica izide, odlično, ker bomo kofetkali skupaj, a tudi sicer nam ne bo hudega, ker nas v naslednjih minutah razvaja sama super muzika.

0: Hronci ponjejo slovenske pismi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. V bližini Kobarida se je huje poškodoval otrok, ki je padel z brvi čez Sočo. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Dobar dan vsem za volanom. Še naprej gre vse tekoče na vaši poti. Ko bo kaj novega ovira, radar kontrola 08013 02.

0: Matej Kupec.
1: Dobro dan na tole nedeljsko popovdne, želim Tadej, upam, da ga preživljate na kakšnem izletu, terasi, s kozarcem pijače ali pa kar na lastnem vrtu ali balkonu. Kjerkoli že ste, uživajte zraven, pa vas bo v dobro voljo spravljala sama odlična muzika. Uživajmo skupaj!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.

Ste na Radiu Celje in vožnja je pomemben del našega vsakdana. Za potovanja, delo ali opravljanje različnih nalog potrebujemo za večino stvari avto. Čeprav nekateri vožnjo obvladujejo brez težav, je za nekatere to še vedno problem. Glede na vašo astrološko znamenje pa lahko veliko izveste o vaših lastnostih, tudi o tem, kako dober voznik ste. Kaj bi rekli, katero astrološko znamenje ima najtežjo nogo? Levi so sicer odlični vozniki, pravi ljubitelji hitrosti in tisti, ki stalno izsilijo prednost. Po drugi strani so tu ribi, to so umireni, zasanjeni vozniki, med vožnjo najraje razmišljajo o svojem življenju in njihova najhujša nočna mora je prav borba za prosto parkirišče v centru mesta. Ne glede na to, katero astrološko znamenje ste, ne vozite prehitro, raje sporočite, da boste nekoliko zamudili.

0: Vaya con Dios na Radio Celje. In če niste vedeli, ime skupine izvira iz španske fraze, ki pomeni pojdi z Bogom. Bili pa so že tudi večkrat v Sloveniji, med drugim tudi v ljubljanskih Križankah.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 27, prav toliko tudi v Šentjurju, na Polzeli 26, Rogle 21, Obala pa 29. Oblaki so že z nami do 31, danes tudi kakšna ploha ali nevihta še lahko bo. Jutri zjutraj potem oblačno s padavinami, popovdne bi se naj začelo jasniti, zjutraj do 18, čez dan do 24, do 24 torek pa potem dokaj sončno.
1: Promet.
0: Tekoče gre na vaši poti, ko bo kaj novega ovira radar kontrola, pa le povejte, da povem naprej na 0880 13 02.

ste na Radiu Celje, gibanje zdravo pravijo in tudi jaz delam vedno več korakov vsak dan. Ne vem, a se tudi vam dogaja, da vedno bolj obožujete dolge sprehode po kuhini, dokler se ne spomnite, po kaj ste prišli.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Z novo tehnološko opremo lažje delo v glavni kuhinji UKC Maribor. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšal delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovengradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Gremo na nanos. U soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noć sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Promet. Dobar dan vsem za volanom in srečno, do kamor vas pot torej vodi. Vse gre tekoče in brez večjih posebnosti, ko bo kaj novega, le javite 080 13 02.

Kumpec. 4:15, lepo zdrav na zadnjo majsko nedeljo in pa tudi zadnji dan meseca. Ja, mesec ljubezni se poslavlja, ampak prihaja poletje in pa dopusti, tako da ostajamo zadovoljni. Zadovoljni pa bomo tudi z muziko v tej uri, tako da samo radio na glas in uživajte.

0: Francu Tonjejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopa.
0: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Lepo, da ste v moji družbi v nedelji na Radio Celje. Ste se kdaj vprašali, čemu služijo ščetke na tekočih stopnicah? Za mnoge od nas so krtače tekočih stopnic v prvi vrsti praktična čistila za čevlje. Kar bodite iskreni, ali si res niste niti enkrat skrtačili čevljev. Jasno pa je tudi, da dolgi trakovi krtač na tekočih stopnicah dejansko niso namenjeni temu. Toda kaj je potem smisel in namen teh ščetk? Te ščetke so namenjene naši varnosti. Ščetke v Evropi že vrsto let zahtevajo zakoni. V preteklosti so bile pogoste nesreče, na primer vezalke so se zataknile v majhno režo, ali pa so se gumijasti podplati čevljev zaradi trenja na robu tekočih stopnic segreli in zmehčali. Ščetke bi vas naj tudi opomnile, da ste primerno oddaljeni od roba.

0: 3 čez pol peto, Radio Celje.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 26 stopinj, v Šmartnem opaki 25, potem tudi v Preboldu imamo 25, na Rogli 21, na Obali pa še 29. Oblačno imamo sedaj, drugače pa lahko tudi kakšna kaplja dežja, še pade kakšno ploho lahko imamo. Nekje ste jo že imeli, tukaj v Celju je še danes ni bilo. Jutri potem zjutraj in dopoldne oblačno s padavinami, popoldne bi se naj potem postopno razjasnilo. Zjutraj do 18, čez dan do 24, v torek pa bo zopet z nami sonce potem.
1: Promet.
0: Tekoče gre v tem trenutku, ko bo kaj novega na vaši poti, pa mi le povejte, da povem naprej na 0813 02.

Dobar dan, Radio Celje poslušate in tadej sem vaša družba. Ob toplih dnevih, ko več časa preživljamo na prostem, pa ni odveč previdnost pred klopi. Tukaj vam ponudim nekaj praktičnih nasvetov. Ko gremo v naravo, v gost, hodimo raje po poti in ne po gošči. Nadenimo oblačila, ki telo zaščitijo z dolgimi hlačnicami in rokavi. Oblačila naj bodo svetle barve, da klope čim prej opazimo. Odveč ne bo niti uporaba repelenta proti klopom. Ko se vrnemo iz narave, se takoj pregledamo in morebitne prisesane klope čim prej odstranimo. Seveda je učinkovita zaščita tudi cepljenje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Новице на Радіо Целє.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Z novo tehnološko opremo lažje delo v glavni kuhinji UKC Maribor. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknje v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotvant ponesrečil 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovenj Gradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podaril več dreves. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma.
0: Vreme.
1: Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
1: Oh.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Promet. Dobar dan in srečno na vaši poti, kjer vse poteka trenutno brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, nič 80 13 nič 2.

0: Tadej Kupec.
1: En lep in dober dan voščim z Radia Celje. Upam, da uživate v nedeljskem popoldnevu z vašimi najdražjimi in brez skrbi z veseljem bom tudi sam doprinesel k temu odličnemu počutju. Za še boljše razpoloženje pa bom še naprej skrbel samo odlično muziko. Dobrodošli in uživajte.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

ste na Radiu Celje in sedaj vas sprašujem, a se tudi vi vedno popackate s hrano. No, vi lahko zdaj to hrano na majici ponosno razkazujete okoli, ker je to znak, da ste pametni. Da tole dej znanstveno tudi podkrepim, gre za sposobnost izvajanja motoričnih sposobnosti, ki ustrezajo nalogi. Naprimer, ko nekdo vzame kozarec vode, možgani samodejno ocenijo, koliko moči je potrebno za to, da ga dvignete z optimalno hitrostjo, ne da bi pri tem razlili vsebino. Ljudje, ki imajo s tem težave, so pogosto zelo inteligentni. Pametni ljudje so namreč mentalno zasedeni s pomembnejšimi stvarmi, kot pa je dvigovanje žlice juhe. Samo dodajam, če bi si kdo zdaj v znak inteligence nalaž pri južni juho zlil po majici, zato pa ne postanemo kar inteligentni, bi se prej reklo ravno obratno.

0: Točno, pol šestih je. Dobar dan z Radia Celje, v vaši družbi, torej nedelja sem. Tadej, mi pa pogledamo v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 26 stopinj Rogle 21, na obali pa 29. Jutri dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne bi se naj začelo jasniti, zjutraj do 18, čez dan do 24, v torek potem dokaj sončno.
1: Promet.
0: Na cestah pa gre vse tekoče in brez večjih posebnosti, ko bo kaj novega na poti, nič 80, 13, nič 2. V nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 26 stopinj Rogle 21, na obali pa 29. Jutri dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne bi se naj začelo jasniti, zjutraj do 18, čez dan do 24, v torek potem dokaj sončno.
1: Promet.
0: Na cestah pa gre vse tekoče in brez večjih posebnosti.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 31. maja, goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja. Imena, ki ji godujejo, Tilči, Tilčka, Tilka, Matilda. Matildo so starši že kot petletno deklico zaupali v vzgoji Avguštink v bližnjem samostanu v Diznu, kar ni bilo za takratne plemiške kroge nič nenavadnega. Šele ko je dosegla primerno starost, so jo redovnice Avguštinke sprejele za svojo in je tako postala redovnica v samostanu. To je bila več let prednica, kasneje jo je Augsburški škof leta 1153 imenoval za opatinjo samostana na Bavarskem. Bila je izredno skromna, tako da je imenoval sprva zavrnila, pozneje pa je na izrecno željo papeža Anastazija IV. Vodstvo samostana le prevzela. Tu je v kratkem času reformirala samostansko življenje, kasneje pa se je vrnila v samostan v Dizen, kjer je mirno umrla 31. maja 1160. Ponovimo, danes 31. maja goduje sveta Matilda iz Dizna, benediktinska opatinja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Matej Kupec.
1: Sem bil z vami skozi nedeljsko popoldne. Jutri je prvi poletni dan, najdaljši dnevi v letu so pred nami, z njimi pa tisti topli, brezskrbni večeri. Preživite prvi poletni dan v družbi jutranjega ritma in najboljše muzike, z moje strani pa samo še srečno, kjerkoli že

0: Zdravi ritem.
1: Smih.
0: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
0: Na Radio Celje.
2: Danes sem na poti v službo naletel na 4 rdeče semaforje in malo sem preračunal, ne, baje, da 6 mesecev življenja preživimo na rdečih lučeh. Ne. Mislim, koliko je to enega časa za brez veze, pač za stat na semaforju, no, noro. 6 mesecev življenja.
3: Poslom semaforje, semafor. Sorry, da si predstavljaš, da ne bi delal ta semafor, ne, koliko bi šele pol čakal ti, ne, pa ne sam to, ko sediš pol ure na dan na WC-ju, tega časa ti pa ni žal, ha?
2: Mislim, ne, takrat odgovorim na vse maile pa na vsa sporočila, ne. To je v bistvu zelo koristen čas, ne.
0: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 1. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 7:30 dopoldne in 13:00 popoldne na območju transformatorske postaje Klanc, nizkonapetostno mreže Klanc. V Slivnici med 8:00 in 14:00 uro na območju transformatorske postaje Njivice, nizkonapetostno mrežje Vodice in Kostrivnica. V Jurkloštru med 7:00 in 13:30 na območju transformatorske postaje Polana, nizkonapetostno mrežje Polana. Med 7:00 in 13:30 tudi na območju transformatorske postaje Henina, nizkonapetostno omrežje Lahograben ter ravno tako med 7:00 in 13:30 še na območju transformatorske postaje Lahograben, nizkonapetostno omrežje Išivec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Balkanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: Holcrčkov poletni festival Kope, za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Dve slovenski na en mah.
1: V rubriki Dve slovenski na en mah se danes družimo z vedno energično Nušo Rojs. Slišali bomo njeno novo pesem Džin, ki nas bo poletno osvežila. Rubriko pa začenjamo skupino, ki je na slovenski glasbeni sceni že 30 let. Dame in gospodje, Kingston.
2: Živjo, mi smo skupina
3: Kingston.
2: Vi pa poslušajte naš najnovejši hit na radiju C.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Ja, dragi, naj vam tekne tako, kot si želite, da vas malo osveži, ohladi in mogoče tudi zamiga vaše boke. Tukaj je

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Dobar dan, drage poslušalke, poslušalci Radija Celje. Dobar dan tudi docentu, doktoru Dragoju Rebicu, specialistu zakonske in družinske terapije. Drago, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Danes bova, gospod Jerebic, govorila o nekako v okvirjenih štirih stopnjah ločitvenega stresa. Govorila bova predvsem, kolikor sva se pogovarjala o tem, ko mogoče v partnerskem odnosu, ki pa lahko ga razširimo potem seveda tudi na starševski, tudi v službi, ko se skregamo, no?
2: Tako,
1: ko je nek prepir, ko nastane konflikt. Zdaj, manjši konflikti seveda včasih gredo kar sami po sebi mimo, ampak v partnerskem odnosu pa tudi drugod pa včasih je prepir kar močan.
2: Ja, v bistvu ni čist nedolžno, kako se prepiramo, ne? Včasih niti ni toliko pomembno, kako se, mislim, koliko se prepiramo, bolj pomembno je, kaj sledi po prepiru, koliko hitro se mi rehabilitiramo oziroma obe strani, da se ponovno povežemo, tako da zato bi morda o tej temi spregovorila.
1: Nekako terapevti, strokovnjaki ste postavili na štiri stopničke, naprimer, no, čeprav, kot ste omenili, lahko potem so še druge stvari, ampak v osnovi je to. Drago, pa greva po stopničkah po naslednji skladbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: O ločitvenem stresu, o stresu, ki nastane ob prepiru oziroma o tem, kako potem ljudje reagiramo in potem lahko tudi vidimo, kako resen je ta prepir. Mogoče ne.
2: Res je.
1: V nekako v osnovi. Štiri stopničke, štiri stopnje ste terapevti nekako prepoznali, določili, pa ja. Mogoče, da jih uokviriva, Drago, kaj tako. Je tista prva stopnja?
2: Prva stopnja je, ste, Miha pa Manca se zaljubita in je to vse
1: lepo.
2: Najlepše, čudovito. Ja.
1: Rožnata očala.
2: In potem kar naenkrat pride dež in ni rožnatih očal več. Ne? In ona ali pa on vidi, da to ni več taka, da ni to več paradiž, da to ni več take povezanosti. Ne? In prvi, v bistvu, in nastane mali prepir. Tako, a zdaj ti je druga stvar bolj pomembna, a zdaj boš pa dlje časa v službi, zdaj pa tako... Taka, ampak recimo, če ona dva, ne, Manca, ti si še vedno zame najpomembnejše, samo v službi smo mogli to in to rešiti, ali pa ne, jaz sem samo malo, sem hotel samo tekmo malo pogledati, pa gor in dol, ti si. A ona reče, sem pol, je še vedno izbranka tvoja, okej, v redu.
1: Se pravi, tista druga stran začne malenkost protestirati.
2: Ja. In potem pride, če se ta stopnja krepi, pride do neke take otopelosti, apatičnosti, itak čustvene distanciranosti, a ne, in tako, in a ne, to so recimo, če par nekaj časa v tem straje, to je še samo logistika, kdo kam otroke pele, kaj gore dole, ne, in dosti krat pridejo pari med, na terapijo med drugo in tretjo stopnjo. Če pa to traja, ta čustvena distanca, potem pa rečemo, da pride do tako imenovane četrte stopnje, ko je pa prav, okej, živite še na istem naslovu, ampak je že na nek način čustvena razporoka, In je samo vprašanje časa, ne, kakšen starš reče, okej, dajmo počakati, da otrok konča osnovno šolo, ker potem se je lažje ločiti, tako je otrok v srednji šoli, ampak tako.
1: Se že razmišlja o razhodu, oziroma,
2: Tako da jaz včasih tudi parom, ko so taki, skoraj čistko te stopnje narišem, tako, napišem tako, da se prepoznajo, a ne, in... Ne, potem dosti krat tudi dopraša, ja, pa kako je, ne, zdaj ste rekli, z druge stopnje na začetek se da povrniti, z tretje tak, z četrte pa zelo težko. Sveko, jaz res popolnoma za noben par, za nobenega posameznika ne bi upal reči, tukaj se nič več ne da narediti, ali pa zato, ker prvič jaz nisem bog, jaz nisem nek vse ved, pa ker te izkušnje učijo. Ne.
1: Ja, ja. Lepo se imejte in kmalo spet naslišanje.
2: Vse dobro, pa spet morda ponavljam brez zamere. Jaz dosti krat skozi, morda skozi humor, morda tudi zaradi tega, veste, kot otrok družini, mi smo si vse najbolj resne stvari vedno malo tako med vrsticami skozi humor povedali.
1: Ja, ja.
2: In jaz temu rečem tak spoštljiv cinizem, ki pa je včasih lahko do koga malo žalil, tako da tam se pa upravičujem. Pa včasih so to take napete teme, da tudi, jaz tudi kot terapevt se pol veliko krat tako malo, da malo sprostimo stvari in pol stvari lažje grejo.
1: Včasih, ko se sprostimo, veliko lažje absorbiramo kakšne stvari, to pa drži. Hvala, Drago, lepo se imejte, srečno.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.